0: Good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Qua ang bang kap di tong chai, qua ti ti bin chieng, kap di sa kap chai xiak, di yong yao si bin di ya ui se. Ti di bin chieng si qua is siang sim so guan. Qua chi ang bang kap di sa qua. Qua chi ang bang kap di tong chai, tak di qua ti di bin chieng. Qua bo bai ti hung hung ai so chai di ya lai kieng bai. In chua qua chin kun ti di sim bin. Ồ, quái xong tê. Đi xí quái lạc điều xí quái xí quá. Mình xí bái tăng quá tí đi bên chiến. Quá suy liên trên đoán được đi công kiong. Quá chỉ ân bằng cấp đi tổng chạy. Tí đi kia xô tí cao yên yên oan oan. Yên cho quá chín điệp đi tổng chạy. Quá chỉ ân bằng cấp đi xa oan.